Abusia yankwe animo na yane yes of penny Apostle Abraham Lincoln Labi eni nkomo efa yabra bomu nsem momo a omudi yesom animu omo dom di womu echi ewo nyame dwuma mu yane omu ni nkomo fa Ghana yabra bo a yebo ho chede bia ye twantan na womu omudi som animu no kure bia kwoka womu esanse abra bo boni ni abra bo fi a yebo enyina chi ibia yesan kwa asori ayani ye di abrabo fi nanim nso ye kwa nso asafo be ende mumu bia nso na be asori panyi ne asori chairman enti wo mu hu yen omo mu hu si they see through us enti omo nim de ye ye omo kwa confession omo tibi enti omo nim de ye ye omo na egina omo asam nso si yetufo ana ye hwede ye koso a wose yetu wana mo a ye betimi ahunu ne ye enti ne se ye hye de koso ne Ghana papa ba maybe san say hard work or instant success the value of enduring struggle the echo su negane ye be dan ye be hwe ni ye san say se wo hwe ye achi cocaine ye achi wo mu a romance fraud ene ne ma hudo bebira ye be ifrehin ene baaye